ni ama o ye bo mpa ye e wo yesu kristo din mo o se ahyie botwe udin e de aduhine yesema e wo yesu kristo din mo adom no so ma e wo yesu din mo e wo yesu kristo din mo adade kojo ewade adom e no so e ma o e wo jesus christ din mo ewade yesema wona e frere ye ni